buzul farman te kirosit, është ku në tirdo gjibrasit, ajnë fan të ashkan jutë kja bënjët, është ku në tirdo gjibrasit.